Ko hui ni homo proclama mo community tonga Newcastle. Ok fai dia me le tio tu ni war FM tahno tolu poini fitu. Ok wa tu ne faka pa ba mo oni ke ngai tonga ko toa ok fa fa tapua.